Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa wumi nina sumu ya hawa. Anukuto na ofata. Anukuto na ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.

0: Ogni mi dimrani nana yana tia. Ayana yan tinya miase. Seke yamatinya miasia. Nia unusadi ya sanya misi tia.
1: Jesus.
0: Nia china ni mwa. Kiebe uo nyamia basa. Ani nitsume. Ani na huwa tenye.

siapa na impofremu mumbi a etistem frama a emu ya din a refresh ruba na ebese efi a watimu numa na tsirama a wapapa mu na etise oja yiyi chira wo na ebese si wo watimu.

0: Be. Ama ya ni chia awie peye.
1: Ya be amu wami. Amu wami.
0: Ya she ukwanyo. Ya me unkonkon. Yesu ati ya ncha.
1: Wena ni uja ya.
0: Wini mwana njenye. Timmy, yes, she. So, what do you want?

Nasu wani kawra de wona wani tutira urade se. Ukutola ya nidia. Nia busya bia ka ho. Namo kuwa urade de mani ta. Wani na urade so. Namo wani kawra de wona ba mawde wa kuma pe.

Insieme. Odo fo. Asam na wiye nyanze fo ebra bi na kopo. Debi ni mra samuso. Ediena e ma ba yo. Ediena merma ba yo. Ediena e ka ba yo. So ebra bi na kopo. Debi ni mra samuso. Yeni mi na, yeni mi pe na sabia.

ya. Nasa sa ya kafu kasi ya. Ni adwa dwa nyam no ne tie nyina de ma wo. Abra de me tie me shi wa ji.